on my mind. Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Mirë shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

nisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Doti që më qetësoj.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

më pyet djali. Opa, kushto me thënë burë? Burë? A i person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burë si mamë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Sa i natë më vjen. Të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qetur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deputet, kapë radion.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
8: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjon shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
9: Mirë mëngjesi! Buenos dias, buenos dias, todos españoles, el mundo, que la España campeone del mundo, el... Spanjolë, ma mundim.
10: Ja frosh.
11: Protestoj.
9: Mirëmëngjes. Ja mos kisha
11: pota. Po ni diçka son bën kupje.
9: Spiels. Shkon gjithë nga shëllu.
11: Nervoz djesh se do kam luajt at pick-upin ton.
10: Ne me gja.
11: Po ti vënë një herë.
9: I fikoj shikirë në rrugë.
11: Tash po patë bodi kë nervoz do donë. Selo.
9: Valla bone.
11: Ku ku fjalë çka ke ajo Argentinë dhe nuk kam.
10: Ski ska. Si shte heq Argentinë, pse pa në Argentinë atë?
11: Nuk po,
10: besoj. Se luajtën Argentinë. Ja, 2 minuta.
11: Shumë me zgënjyme me gjithë, domethënë ndeshjen, një Argentinë që po thotë
10: dikush, dikush gëzohet, ka edhe njerëz që gëzohen për Spanjën, no, Espanyol, España. Campeones del mundo, campeones. Skiçka, skiçka.
11: E provova, kisha qef me pensionu kështu me si, me.
9: Kjo është vlet, kjo është gjëja romantike, epike e xhares.
11: Po
9: ja që
11: nuk ndodhi.
9: Ja se ishte njëri aty, ishte njëri. Ishin disa, si jo deri po.
11: Qëra nuk ka probleme që kanë disa, problemi kanë që këta vet nuk kanë.
9: Kërkun s'kan hiç.
11: Hiç. Tim admisore. I kisha po aty pak më shumë zor.
9: Ase do të më kryqëj edhe shtëpinë.
11: Ma emocion. Shkojshin si loçka anime si viç eskem apo.
9: Jo, ai ka ecton pozrorën, po si anime ishin ta tjerë se sa për mesin a e. Ti ke ku? Ai mirë, ai do vëllëm natë të vetën ai është.
11: Mirë.
9: Sa më bo, mirë më gjithë si dhe mirë më gjithë si dhe jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të hën të 20 korrikut 20-26, një javë e re po nis për të gjithë ne, urojmë që të na shkojë sa më mirë, duket një mot i mirë në këtë mëngjes të hershëm, pikapi nuk e takova unë, Coca-Cola e
11: rrëm në të rrëm.
10: I rrujta pak
9: nervat. I rrujta pak, i rrujta pak nervat. fjalat e mija në këtë mëngjes, edhe flajta vonë masi u kry loja arvashdhime.
11: Po bre, problem kesh.
9: Ama mirë. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presim mesazhet tuaja. Pa të farë vikendja jo?
11: Vikend kryesisht me futbol, Flor. Do me thonë shtunën pa të ndeshëm mes Anglisë-Francës. Edhe ajo ndeshë interesant, mas një i dile në majtë e këshu në ethe botore. Në
9: RTK isha aty në televizion.
11: Se më kanë unë.
9: As ishë dhja?
11: Një fëmi i vogël.
9: Ishe ju.
11: A një thëjke vito në Argentina.
9: Po thë isha, vëlla.
11: Thëjke ajo, a i fëmija thëjke, së në ju.
9: Po jashtë nuk ndodhim. Vletë si galove të lanë.
2: Gjithë shka në regull është. Gjithë shka në regull për ndryshe qytetit në për male, në për...
9: A, po për një në
11: për për në male dhe për të kalëzë. Ka qenë ti për në zërë. Ka qenë një vikend jashtë zakonisht i nëzit.
9: E, shtunja u kërën, mështë
11: të ke shikën. Vike e dhe keq pak për bashkat e të arë tonë që vishë këshin me të pritë në kufi kërëci kërëci sërbi.
9: A, po. Duhet u lirun në fund, po mënoj, u shbloku situata dhe e njësë knej.
11: Disa orë pa ushëm.
9: Shumë keq.
11: I bashkë ndje isha, më kanë dhimë shumë për shkak që temperaturat kënë të të mërshme. Kështu që E kalum një farë sfide, një farë motit në zet.
9: E pa tjetër, urojmë që të mos kemi sfide dhe tila të mëdha. Edhe njerë ju kujtoj që në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presim mesajët tuja mirë mëngjesore. Edhe do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10. Ndërsa, Let the Music Play është kënga e parë për klubin e mëngjesit.

0: Let the music play është kënga e parë që dëgjuam për klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 20 kurrikut 2026, po shkojmë drejt fundit të këtij muaji. Tashmë kanë filluar pjesa më e madhe, po themi, këtë periudhën e pushimeve dhe shumë prej njerëzve që janë pushim el, sepse është koha e tyre. Tashmë edhe bashkëdhëtarët kanë filluar të vinë në mas. Kur them në mas, është
1: po,
0: tamam periudha e ardhjes së tyre.
1: E vërtetë, edhe pse po mdukët që numër më të vogël se viteve të kaluara, nuk e di pse. Edhe dje bash djem çolloj me fol me një taksist.
0: Po, edhe ta që s'po vibe nga s'po shatsing ata kanë një.
1: Shatsing, shatsing. Apo, a dhe në tregoj që po vinë në po vrenë që ka mas ma të vogël kashi virave tjera. Për ndryshe flore, përmandëm edhe pak ma herët, 20 korek.
0: 20 korek.
1: Qenë kanë disa eventet që po shënoj ka me në këtë dojt, e ndërdojsh dita ndërkomtare hënës, apo International Moon Day.
0: E vërtet.
1: Kjo festohet nga OKB-ja, kjo dohet për ujin e part njerëzve në Han, që pas ka ndodhur me 20 korrekt vitit 1969.
0: Neil Armstrong.
1: Po, Apollo 11.
0: Po, kur astronautët Neil Armstrong edhe
1: Buzz Aldrin. Sot ardhet point që nuk dihet, halo.
0: Halo, ka konspiracioni, jo kanë zbrit, jo kanë zbrit, jo gjona ashtu, po si do të qoftë, gjithmonë mohat men edhe një thonjë që thuhet pasi kanë shkel në Han, ky është një hap i vogël për njeriu. Por i madh për njerëzimin edhe mbahet mend gjithmonë, po organizojnë disa aktivitete, po themi nga institucionet shkencore dhe agjencitë hapsinore në mbar botën, edhe Hana, edhe si Han, el është dyshu shumë e përdorën.
1: Po,
0: kemi emra shumë. Lër,
1: një pyetje.
0: Kemi këngë të bëra me Han.
1: Po, e vërtet. E kam një pyetje. Edhe për Bledin vlen kjo pyetje. Nëse kishit pas mundësi që tash me shku me vizitu Hanën, a e kishit bo?
0: Në ven.
1: Po, veç nuk e ki dyqyr sigurin që këthejhësh.
0: Po, s'po këthejna pse edhe mu këthy qa.
1: Dhe me thonë po, dhe ja kështë
2: me detyri mi motor, jo mi motor se s'du me shku.
0: Shë Bledi, Bledi do me jetu në tokë.
1: Po, dhe për një ma, a kështë shku?
0: Po, me kisha shku po loj me qef. Po,
2: s'ki qa shku për zonë.
0: Jo, qëfar eksperienci shkon kjo?
1: Di po, nuk e din ti qka ndodhë më tutje.
0: Po, le të ndodhë qa të ndodhë pse? Eksperiencen e marrë me veti.
1: Nothing to lose, eh? Vishë zjetë amrin edhe atje është si pikë pytje.
0: Jo, pra, alëse, nuk u bëqë, a qështë bashkë qështu kiamet është puna qështu pe bona?
1: Jo, nuk është asë kiamet, pa të kujtohet kjo e Titaniku që pa të ndodhë.
0: El, SpaceX i Elon Musk u bo për me bo vizita turistike në Hanë.
1: U të kuptoj, pa të kujtohet kjo nxarja e Titanikut që ndodhi me shku me anje me po Titanikun që kenë ata biljardërës indiana që kenë.
0: Po dokumentarin e asoj nxarje, është totalisht i papërgjegjshëm ai burri që ka organizuat at event.
1: Po, pa shëllon edhe të tënë që organizim.
0: Ja, unë pa shenë e sigur, ja.
1: Ku e dëndë të isa merë vashë parë siguria.
0: I besoj këti Elon Musk i besoj.
1: U ku kune e si besoj, diçka forti pa besu shumë doke.
0: Dita ndërkomtare e shahut.
1: Po, pjarë.

0: E di që ka turnament e kështu turne.
1: Ka, dhe në Kosovë ka, po. Federata e shau, të gjitha nejnë për botë.
0: Amo, dhe... në përgjithsi konsiderohen shumë smart njerë.
1: Smart, qysh jo, strategik, sesh, loj strategike.
0: Po, strategike. Është.
1: Qa ashtu. Në World Jump, Jump Day me këty, me, me ushput me këty, jo me malzu, me këty.
0: Me jump, jump.
1: Me ushput.
0: Si kanë gër.
1: Global Hug Your Kids Day, dita botërore me përqafu fëmijën tënd.
0: Na vesh papuqet e njëjtë.
1: E morao.
0: Na fëmijë shqiptar vesh papuqet.
1: Vashë të papuqet do më dash.
0: Papuqet dej.
1: E kish pas njëna, i kish bërë do papuqe kështu kualitative blet, domethën të shtrajta ku diun edhe me kështu firma, na Louis Vuitton ai san. Edhe tha, edhe kish se shitore kjo ajo. Tha, domethën re për re, fëmin biletare i me papuqe kualitet.
2: Me original. Tu e provu po rrezku.
1: Mos të më shoj fëmijës me papuqe çip.
0: E di, amo, pra, që ma, ma të forta në kënë që ato të 5 euro që i blishë në anë tona që...
1: Ato të fajshin.
0: Ku me di që ka me ndodhë, nuk, nuk u preshën se këto po prishën lidë, vala shumë.
1: E vërtet, ato të fajnë. Nuk e di, s'pas ka nëjse në tjetër?
0: Edhe National Lollipop Day.
1: Lollipop,
0: okej. Po u celebroj ka në Amerikë. O, sot, atë në që shumë të s'ko mongër, po ti për mikona. Fantastike.
1: Nuk ka si, nuk ka si. Ko ka dhe dita botërore e boombox day, i thonë, ose kasetofonit, bled, nëse të kujtojnë ato kasetofon. Ai e keni thon kasetofon?
2: Po, kasetofon, kasetofon.
1: Su me radio me kështu janë kon, CD player e kështu ka pas, se tani ma vonë ndryshun gjanat, erdhen elementet tjera, po, kasetofoni jel, ka qenë gjithë shumë e mirë, është e kasetën aty, ose CD player ma vonë, edhe lëshëshe play, edhe ngëshën ikon.
0: Ah.
1: E mërë,
0: shumë
1: e lasht, shumë e lasht.
0: Në shruani në 049-551-144, në tregoni ku jeni me qadër, që të anë e keni,
1: gjuni, gjuni.
0: A që pa keni boa.
1: Gjuni mesaje. Hajde se këtu jemi të në ora 10.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Klubi i mëngjesit me juve.
2: Mirë mëngjesit, gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin tonë.
1: Do jemi bashkë deri në orën 10. Po bre,
2: sot,
1: edhe mos haro edhe botërore.
2: Se po kërë shopri njërë,
1: që apë mduhet lesin 12 e diçka. Që normal, pjesa dërmu se në atë ku janë gjëmë.
2: Shkojmë vazhdime, loja, për që ta, prit viste pys bledin diçka. Edin që është mës me lezën qelës bled.
3: Me mos me dhezën qelës.
2: Po,
3: e jo, nuk e di.
2: E nuk e din, nuk e din. Pra ndaj ta shta të regoj. Do më thonë të haneve, me nëzishohen njerës ta i. Ne i thoj me vërglata, va ta të regu të vërglatë mën.
3: Po, sak.
2: Kështu, do më thonë, me nëzin dhezin, do më thonë. Ma vonë dhezin, dhezin njerësit.
1: Po, më thonë.
2: Shta shelli na të regon, qëfar temperatura do të kemi sot, El? Na të regon, na ilumino, na gëzona i sa.
1: Fjar, aktualisht përshënon 21 gradë në Prishtinë, temperatura minimale ka qenë 19, ndërkohë e maksimale pritet me shku në 30 gradë Celsius.
2: 30 gradë?
1: Sa i përket javës do ketë një javë me më të ndryshueshëm, për shembull nesër pritet me pas shi, megjithatë do jetë një ditë më ngrohtë se sot.
2: Okej.
1: Okay. Por pritet me pas rrëmje të temperaturave për ditët e ardhshme, pak të deri në weekend. Temperaturat parashihet me shku 22-23 gradë, që është kogja një rënje.
2: Po, e kemi përmend, do më thonë, nesër do tjetë 27, apo 22 të mërkurën, që kjo ramja, po jo, prap nuk është shumë.
1: Ka ndonë për shumë në rodë. Të mërkurën 23.
2: Ah, okej.
1: Okay. Të martën 24, pasaj të premë të 19 gradë.
2: E, okej, okay, po, që kjo, që kjo është ramja, do më thonë, kur bjem për ma shumë se 7-8 gradë,
1: po.
2: deri në 10 gradë, që kjo është një ramja shtu pak ma efeksuar e temperaturave, mirë, po.
1: Përveç ramjes kemi edhe ramje të temperaturave pasaj minimale që shkon deri në 10 gradë. Është 20 me 10 është dallim drastik për natën.
2: Çfarë do të më marr me veti?
1: Jaknet.
2: Edhe çadrën gjithashtu. Kështu që rri.
1: Mjafton bremenik mirë se ç'shto.
2: Ja, ja, ç'shto ftofto. Çaja më bëmë të zonë jashtë dikun.
1: E kemi një mesazh.
2: O mirëmëngjesi, kush
1: na vjen një mirëmëngjes nga Besi.
2: O Besi, mirëmëngjes.
1: Besi, për ndryshe shturën e ka pas ditëlindjen.
2: Ah, hajde urime Besi.
3: Urime.
2: Shëndet e gjithë mirat sa të jesh gjallë.
1: Amen.
2: Të njëjtën.
1: Urime nga klubi mëngjesit.
2: I kena Leona festat, unë Besi, do që unë Besi bledi.
1: Qëre, tash, më varet farë festë.
3: Eri teksoj.
2: Eri teksoj. Ditëlindja festohet vetëm nga fëmijët dhe nga gratë. Burat plus 20.
1: Mas tërë bletë.
2: Plus 25 nuk festoj.
1: Nga, kjo folja se s'është i martum. E ki ditëlindjen, ka kruja për vetë.
2: Për në ka për vetë, se ka pesë vëllat.
1: Jo, atë ka.
2: Vete pesë, canë s'ka bo, 100%. Vesh një pasim bo tjertë, këti kjo s'ka faj, se e kam pe pas
1: po thomë, grujat në zërë me zërë, do është në zërështë.
2: Po me qepë, po sanë s'kish bo. Kjo me
1: loja, qka loja, kush loja?
2: Cëla loj.
1: Deljasht.
3: Me shenj.
2: Unë po të thomë, fëmijët dhe gratë festojnë ditëlindjen. Burat, 25 plus, nuk festojnë ditëlindje. Qarosin, mosum kesh kuptoni, domethënë.
3: Kujdes.
2: Po jo, po, kjo është gjë tjetër pastaj. Se ja shet dikujni, ose dikujni pije, dikujni kafe, kush e ka pa gabim.
1: Kur e ki ditëlindjen, ki familje, ki fëmijë, grun, shtin me zor me dal. Skiçore pa festu.
2: Po çfarë moj?
1: Po skiçore bre.
2: Po jo,
1: blet ka lutna, ti ki familje,
2: mos ka pa.
1: Blet është i martu, blet.
2: Po i thon hes. Mos um
3: ka burra këtu.
1: Bledi.
2: Soj blet. Soj një xhore. A nive ju shim shon tavolinës tjetër.
1: Bled, a bën diçka për ditëlindje, kur e ke ditëlindje?
3: Jo, ne shkrit as flas fare.
2: Çe. S'ka më imën gati mu. Nuk ka.
1: Besi po thot veç ki me pagu bes, a ke bën diçka për ditëlindje? Çe,
2: po çu shto? Çu shpo thot?
1: A ke dal dika? A gazi na ka shkruajt.
2: U gaz,
1: mirë mëngjesi.
2: E prisha fytyrë, unë me uhabita, jo si thon mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi juve, weekendi ngarkuar me punë, koncerti fantastik, falenderit juve, juroj një javë të mbarë. O gaz, falenderit shumë, na vjen mirë që ke kalu bukur, marë paket se filloj me pas Riga Shiu, pak para fillimit koncertit edhe thash uroj të mos ketë probleme. Unë me
2: po kishkon fantastike, më kanë pak, jo organizimi mirë për me shku dhe atë, dhe i të veni. çështje policie, kështu kishin pas disa telashe.
1: Po, po më përgjithsi kishin kalu te për mirë koncert fantastik.
2: E vërtet.
1: Vje mirë gati që kemi ke kalu mirë, të presim ma vonë me sorjet.
2: Edhe bashkimi është me neve. Mirë më nxjesin nga Tirana, na thot bashkimi, respekt për ju.
3: Mirë mëngjes bashkim.
2: Bashkim, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Bashkimi është një nga miqtan që na shkruan vazhdimisht edhe nuk ndohet asnjëherë prej programit tona. I tham mirë mëngjesi mikës tonë Reas.
1: Jo.
2: Rea,
1: mirë mëngjesi Rea.
2: Mirë mëngjesi, se u bëm të lasha me do ditë lindje që do Rea. Edhe sportima me festua, mos me festua. Unë jam për jo.
1: Unë kam me folta shëgazi që ka thonë. Mirë mëngjesi, mirë ki për ditë lindje. Kur kam qenë i vogël, veç ma bëjke nana, dje ke pas ditë lindjen. Mas luftës për do t'ja kemi njës me i festu ditë lindjet.
2: U kry,
1: gaz, shumë e sakë. Gaz, që gaz është me tolën. Gaz, në qovë se ki ditë lindjen, edhe nëse nuk kitë dëshirë me bukur gjo, a shtenë tolja me zërë?
2: Jo, se shtenë si ki thot tolës jo, mësëm bukur gjo, mësëm organizon e sen.
1: Po nuk është e sinë, thamër me t'organizu gruja ta qëtë kështë, ki medal edhe pikë, qërë organizime, ajo nuk është bëfati.
2: Medal, del, medal, del, edhe qysh me thoni, do organizan,
1: po,
2: me familje.
1: Po, e qëka jo, edhe ajo është festim. Edhe ajo është far...
2: Me mledh, me...
1: Jo, së në ti bë për ditë lindje.
2: Edhe asë, të së në ti për ditë lindje. Tjetër pjesë është ajo. Edhe ajo, bilu qatë, tjetër me festu.
1: Po, jo, bre, ashtu se feston kosh, aty... Veç asë ideali mas shatë qikave, për ndryshe. Së në mamë për gjeti, qysh me bënd të dorë, se më s'po thomë, me festu është me dojnë me ungër një dorë, një drejk me familje që është me festu.
2: Ja, ja, ja. Ka
1: për në mësillën krya,
2: që ka. Do të me shalonë, s'ka të friqirat.
1: Ku
2: me friqirat, valë friqirat. Që e bregojës
1: i ma konfirmonë, veç ma bënd që dojnë më së fëmija më kanë qenë. A, gaz, falim dirit.
2: Aj, aj, aj.
1: E di që sakt, mire kom.
2: Po, mire ki, që shjo. Larg vetës, larg vetës, nga mojnë, nësë suri.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit. El, kam një thënje nga Albert Einstein.
2: Hajde, oh my god.
1: Ma meshu mu.
2: Jo, s'ki ka është.
1: Ska.
2: Pas gati dorën, që nuk kom qka me thunë.
1: Ngoj e pra.
2: Për ndryshe këta tjerë dikon të soja. Më nuk që ma
1: me këta të zosha.
2: Me këta e lu.
1: Mosu përpiq El të kesh sukses, por përpiqu të jesh një vlerë. Dhe me ka din, ti mund është me konë person i sukses shumë kështu në kuptimin e punës, financave, bla bla bla. Po je njëri i kesh.
2: Po, e vërtet.
1: Nuk ban, dhe shme konë njëri mirë. Dhe të me konë e vlerë. E pastaj, suksesi po tjetë shumë bukur.
2: Po tjetë s'ka lidi.
1: Dhe më do më përpishu t'jesh një vlerë. E pastaj, me ndo dhe po suksesi.
2: E vërtet, Lor, po është edhe në atë aspektin që kësure, për shambull, hajde, po e marim pak në industrinë e modës. Ti më nëshmë koni sukses shumë përshkak që e biznismen i mirë, po ka njerë që për një me në qato që e dhurojnë është me vlerë, lojnë shanje.
1: Pikërish.
2: Që edhe në këtë kontekst më nëtë më konë që me jabë diçka me kontribu për njerëzimin, edhe fantastik, s'kam që ka me nështu në këtë pikë.
1: Një thënje ditën e ka ardhë.
2: Hajde, njeriu më i lumtur, ai është ai që ka mendimet më të lumtura. Bodojnë besëre, që të vikend e po ata të shtu një javë interesante, me do, me një shosë të tamë isha të umarë,
1: po.
2: Kishë diçka probleme, edhe kishë një problem që nuk ishë i vogël. Amo qatë që menimet negative, dhe me thonë, sa që të doke që është fundi i botës, ashtu që i ka dalë se nuk është fundi i botës, kontrola e pak trunin tonë, më
1: shkëllë është ndodhë jetë a vazhdanë.
2: Po.
1: Jetë a vazhdanë.
2: Edhe duhet mi marë pak sanet ma me sportivitet, që kojnë mos ju gëzër shumë dëmëtyr, po më në ilojmit mirë edhe mos ju hidro shumë në ditë vështira, është mirë me pas një balans.
1: Bravo, El, Malsore jam e neve, në thot mirë më në qësë grupi magik ju bëshëndes dhe ju rojt ditë të bukur sot,
2: Malsore,
1: po në mundon e pasere, është koha e reklamave dashur dëgjus, do të rikthejmi për kuizin e personazhit vetëm pas pak.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba lart se beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite.

0: Detpakun që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Realign the debt. IPKA. Falsh.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
3: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Stili nuk ndalët, as ritmiët. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani programit tonë, ora 7:39 minuta në këtë të hënë të 20 korrikut 2026. Malësore e po na tregon që sjum kanë Kosovë që 3 javë gat.
2: Ah, okay.
1: Okej, malësore, faleminderit shumë që sa herë në Kosovë po na kujton.
2: Orta për ndryshën ka thonë mirë mëngjesi, ju dëshiroj një javë të mbar.
1: Faleminderit shumë, faleminderit
2: shumë. E dal nga dal kemi marr tek një moment i rëndësishëm i mendjesit tonë, që shoja e parë shpërblyese.
1: Quizi personazhe. Asistencia përgjithshme rrugore për fituesin e quizit të personazhit. Një personazh interesant.
2: Po, 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Ju rikujtojmë edhe njëherë numrin. Kështu që
1: lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Bëjni gati numrin aty. Edhe sa po ta kuptoni kush është personazhi, shkruani sepse i pari shpërblehet. Mirë mëngjesi na thotë edhe Bylenti.
2: Mirë mëngjesi Bylent.
1: Noel, me pyetjet e tuaja, agentja 007. Që ndihmon.
2: Hajde. Pyetja e famshme.
1: Mashkull.
2: Folëmo, më ke lecuar.
1: Po pra.
2: Kemi të bëjmë me një mashkull.
1: Po.
2: A mosha? Ai ka 30?
1: Jo.
2: 40?
1: Hype.
2: 50.
1: Edhe pak më nalt.
2: Zgatë për 75.
1: Ja, jo, shumë shkove. Jo, ai ka dalë nalt, nalt, kthenu.
2: Ma poshta. 60 pra.
1: Ej, çish është ai? Tek.
2: Po përmishon e di me fishkëllu.
1: 65 vjeç.
2: 65 vjeçor.
1: Rreth, mosum, se me rrethe e kum vendos. Bile, që shtojnë edhe apelo luft një 5 vjeç se. E fa sa në ndodhja dje me sa prefizu.
2: Po, urojmë që ti shkruan në ku. E, tashte, tregom ti mu.
1: Qa me tregu në ti? Qa do me tregu?
2: Nga, a është prej Kosovës, është
1: po? I Kosovës është po pikrisht.
2: Në Prishtin?
1: Jo. Në shta, po menoj, besoj jeton Prishtin, po nuk është nga Prishtina.
2: Nuk është nga Prishtina, ja. A Peje?
1: Jo.
2: Gjakov?
1: Jo mër.
2: Gjilan?
1: Jo.
2: Ferizaj, qa ko a mërë i blenë?
1: Shmo qa ko?
2: A, Mitrovic?
1: Jo.
2: Jo? Jo?
1: Jo, asë po dhujemës, jo.
2: Aha, shkojmë të Drenica.
1: A?
2: Drenica?
1: A ty flele, furi. A ty flele për
2: Drenicë. Hashim Thoçi. Gjeri ako emër.
1: Nuk është politikan.
2: Nuk është politikana.
1: Nuk është politikan.
2: Hashimi s'ka ka, dhe me thunë. Mërka, Led, kënë kemi dikën nga Drenica?
3: Kemi shumë,
2: ka shumë. Apo, që në e bëshë një Hashim Thoçin që shkuj Drenica dhe Leonora Jakupin.
1: Jo, ka dhe tjerë. Ka dhe tjerë.
2: Hajde, Led, dimom.
1: Kje për asysh.
2: A shupri qytit edhe ako në i katun?
1: Po, në katon ka lind.
2: Cilish?
1: Ta që është e ka jetu.
2: Hajde, të regom cilim shat.
1: Shatin Buroj.
2: Buroj?
1: Po.
2: Asë është Hashimi pi Buroj, sa kësirë edhe një mënë edhe njerë mirë për e ki personaj.
1: Hashim tha që mund tjetë, po nuk është personaj, se nuk është politikan.
2: A, që në ka dhe me thonë, nuk është politikan një bashkë vendas. Atere, po. Mësë është najfarë analisti, avokata.
1: Jo, nuk është asë analisti, asë avokat.
2: Mjek. Sportist? Ish sportist?
1: Jo, nuk kom pa që është marrë me sport në herë.
2: Okej, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, një moshkull, rrët moshës 65 vjeqare nga fshati Buroj i Drenicës.
1: Tash, këtu po thot që i ka 65, po mos e merë 100%, për shkak se ke parasysh, të rrethi që atë po qëndrojmë. Hajde.
2: O, më kanë zonë, hajde bled. Politika më tha nuk është, dyqysh për Drenicës, vështë politika.
1: Jo, ka.
2: Atëre, tha që nuk është as analist, as gazetora?
1: Jo, nuk është as njënën.
2: Shkrimtar?
1: Edhe shkrimtar, po jo se njohim gjithë për shkrimtar, do më thonë.
2: Okej, do më thonë shkrun?
1: Po shkrun.
2: A mësë ka nëjtë farë skenarisë në aktor?
1: Ka shkru, por kryesi shkrun edhe ka bëtu romane, ka kështu...
2: Po, a?
1: Po.
2: Okej, wow. Një intelektual në vete.
1: Ka bo filmat dokumentare.
2: Okej.
1: Hajde, ma gjall.
2: A janë njojmë familjen, bre?
1: Po janë njojmë.
2: A po?
1: Po djallin janë njojmë.
2: Djallin.
1: Tash më sëmë ngutë se, pedinti, unë si një shumë kështu familjarisht, po e di që një djallin janë njojmë gjithë.
2: Okej.
1: Hajde. Qartë. Haq sash, sash e shef vet.
2: Hajde.
1: Edhe e shef kush është. Kthehemi pas
4: Club FM, kape radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E morel, morel.
2: Atëherë. Me qenë se i përmendim gjitha këto profesione, përveç aktorit më kam mbetë me edhe këngëtar.
1: E po?
2: Këngëtar.
1: E po?
2: Këngëtar.
1: Po, po.
2: Këngëtar edhe diçka tjetër.
1: Këngëtar, autor këngësh, e tham shkrimtar, kompozitor, gjitha.
2: E tash këtë djalin që thashë që janë gjojëm. A i ka dhe djalin artista?
1: Po, ka shpru në gjurëmët e...
2: Të atit.
1: Të atit.
2: A kënojnë kështë njëtë në gjondëra?
1: Mund të them që po, po është marrë këtus djali. Është ma i ri, është normale.
2: Okej.
1: Okay. Qështo? Qa po të në tjetër?
2: Person në fjallë.
1: Mhm.
2: Qfar kanë ka?
1: Valla, e patriotike ka shumë këtë popullore patriotike, po.
2: A, plet.
1: E ngojmë shumë.
2: Bënë Shqiponjën, bom gati.
1: A, Shqiponjë është.
2: Okej. Okej.
1: Ka këndu prej 86-ës në skejtë. O, po se 65-ës.
2: Jo, ndo po që i rosh. A mund këtë pas në disë që nga shëpat, ka tuni?
1: Buroj.
2: Nga buroja. Se pas në e pas këtë informacion. Për ndryshe, fantastik edhe pika do interpretime të kongve fantastike, Flori.
1: I ka e vërtetësht, i ka do kongë shumë të mira, cilat, qush me thonë, këndohen gjithandej, pasaj bëhen edhe kështu në, edhe në rrjete sociale, i ke kështu simbulimi shumë postimeve që ndodhin.
2: Është interesant sepse ndonë po të njëjtin ambër me një tjetër personazh publik.
1: E vërtet është
2: edhe kjo. A kujtohet kur pat dole amri ti për Big Brother, thëshim çysh mëre kë. Edhe up, me adu një tjetër, nëse unë për personalisht këtë personazh ndjetur se kom njoft.
1: Jo.
2: Balerinë.
1: Jo, më pak është njoft. Nëse një pjesë ka njoft, po...
2: Unë e personalisht jo.
1: Që këtë personazhe që ne kemi, besoj që është ma i famshëm kështu në nivel mbarë shqiptara. Po
2: në ndryshë, Flor, ka qenë edhe pjesë marës në luftë në Kosovë.
1: Ka qenë, po. I këndon shumë heroinve, luftës, shlirimtare, edhe natyrisht është
2: një fakt interesant që nga pas ka mbi 1000 koncerte, 900 prej tyre janë humanitare.
1: A fshe.
2: Wow. Fantastik.
1: 65 vjeç tash shumë herët ka nisë një këngë që kum dëgju mas pari, ka qenë për Evropën, el, nuk e di nëse kujtojnë dëgjusit tonë, oj Evropë, Evropë e vjetër, kush më ndjeni një gjën tjetër. O, ka shenë një kongë që...
6: Mos e thuj emrë një.
1: Jo, se, gati e tha, po e tha shë kongë, e tha shë dhe emrë. Se gjithë din që e bledi mirë që reagoj, no, s'ka me të shumë mansoj kongë. Kështu që në 049-55-1144, shkruani për cilin personaj, folëm deri tani, do të dëgjojmë Take My Breath nga Weekend.

0: Take my breath.
1: Gjare, që kjo pjesa që është me indoa qmimet është një farë spide në vete. Shpërblimet.
0: Medalin e onë.
1: A dhe dje, që ato minutat e fundit, kërë e po është ndishën, nuk më isha me nejtë, këne mu drëtë shën komë, mu shën komë. Shumë po atë emocion e po.
0: Për një me kja, po se është në gjina pak rudhes, atë ka fundi.
1: Sa është vre ku...
0: Ku të e kemë odhes, për 2 minutat e kemë me barazu rezultate.
1: Zdi, shpresova për im fund. Shpresova, po...
0: Jo, mirë që ke shpresu.
1: Shpresa vdic. Vdic dikur.
0: Êshtë një fjallë të shpresa vdes e fundit. Por vdes ama.
1: Edhe jam ja vdic.
0: Ama vdes.
1: Për fishkële u zyshtori.
0: Edhe kam një fitus unë.
1: Hajde.
0: Një fitus pa emër. Vish me numër e kom.
1: Okej, okay, atër përnisi unë në WhatsApp.
0: Lëresht.
1: Duhe njësë me 500, numëri i fundit është 500. Me V e pas ka një inicial, nuk e di që po emrin, ka thonë vesh Ilir Shaqiri.
0: Qash mi afton,
1: edhe Ilir Shaqiri. Një përgjigje sakt, falenderit shumë që jeme neve, 500, emrin nuk po ta di, inicialin e pas ke V, por fatkesisht nuk e qenë maj shpejti. 825, do me thonë, është Njumza. Njumza në ka shujt edhe më njëherë, ka marë pjesën loj, po ashtu Njumza ka thonë Ilir Shaqiri, por Njumza ma shumë fajtjerave tjera. Mm-hmm. Dardoni ka thonë Gjesi Ilir Shaqiri. Pastaj kemi Artën, thët Ilir Shaqiri. Reja një ashtu e sakt. Zonja Gyrtejnë është me neve, thët Ilir Shaqiri. Kresha, Ilir Shaqiri bre, mirë më Gjesi juve. Qa kjo Kresh? Mësë ka fishë në i kush. I me Kresh rëgona e këshyre lojën a që shkoja.
0: Kush se ka këshyre lojën o e?
1: Po bre,
0: finale kjo.
1: Rita na i koment prina i kujt. Besi ka thun Ilir Shaqiri edhe zotrin Adem e kemi me neve.
0: Zotrin Adem i mëngjesi.
1: Ilir Shaqiri. Ka shërë saj përket WhatsAppit, mundesh me e vazhdu.
0: Bajram i vogël i ka dërgu dy mesazha, por të dy i ka fshi.
1: Ha.
0: Bajram, delete the message.
1: Pishmëndi. Bajram,
0: pishmëndi.
1: Pishmëndi.
0: O, Bajram, mos i fshi mesazhat. Mos i fshi.
1: Me rëndësi pjesëmarrje.
0: Pa tjetër. Gazmendi.
1: Më fal, po shpa problem.
0: Ti po shkruan kështu, te un po lun.
1: Ah, okay, në rregull, një balon.
0: Ilir Shaqiri ka thon. Gjithashtu edhe sot Riplana është me neve, edhe ka thon Ilir Shaqiri. Kemi Bylencin që po ashtu, përveç se na ka thon mirëmëngjes, ka thon edhe Ilir Shaqiri, pra ka marr pjesën loj, ndërsa po vazhdojmë leximin e mesazheve direkte. Është Adelina që fillimisht ka menduar që është Shaqir Cervadiku e pastaj ka thon Ilir Shaqiri. Vetëm të shoh kemi bashkimin që ka thon Ilir Shaqiri, gjithashtu Albioni, po Albioni nuk ka marr pjesë në loj, veç ka thon mirëmëngjesi klubi. Mirëmëngjes Albion.
1: Mirëmëngjes Albion. Faleminderit
0: shumë që jemi klubin e mëngjesit, edhe kur smer pjesën në loj, të paktën jemi neve edhe na përshëndet. Ndërsa ai ose ajo që ka fituar në quizin e personazhit. Zona me zotrin. Fitues ose fituese është agenti me numrin e fundit 661.
1: 661.
0: Agenti 661.
1: Na shkruaj emrin.
0: Po,
1: ta dimë edhe kush është fitues.
0: Identifikohu, prezantohu të lutem. Por ndryshe duhet më na shkruaj edhe në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë e aty pastaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin që fituan ja APR. Pako Plus është asistencë e përgjithshme rrugore. Është pështim me thon drejtën. Gjithmonë urojmë që mos me pas nevojë për të, po kur ke pështonë se janë shumë efikasa për oja dhe të bojnë zgjidhje me njerë.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: Lola Young, Messi, Jopo, Jamal do të nëndru kongën.
1: Ja, ja, me të nëndrojmë të mesë.
0: A tu Jamal?
1: Ajo mbrëmja e djeshme, ajo mbrëmja e djeshme nuk ka
0: mbrëmja e djeshme li elze. I'm tu Jamal? And I win the World Cup. Mirë mëngjes, si ju më qeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 8:08 minuta.
1: Flor, një mesazh e kemi nga Blini.
0: Blini.
1: Blini na thot mirë mëngjes i klubit.
0: Mirë mëngjes Blini.
1: Faleminderit për biletat, njëra prej eksperiencave më të mira të jetës sime.
0: Edhe i kanë dhënë disa. Po, shefi, që sa mirë.
1: Po, mi disa video nga koncertim vjen mirë Blen. Edhe e vrej që sa e mërë diçka Blini prej klubit mëngjesit e shion maksimalisht.
0: Bravo e kuft.
1: Qoft kine ma, qoft koncerte, që thumbs up Blin.
0: Bravo, bravo Blin.
1: Na vjen shumë mirë.
0: Për ndryshe, kish pas kusha njerës në koncertin e Marigonës për ndryshe, disa miqtë bim të regun, ta ishin kështu gjenerat ma, që shumë e thonë, plus 30 ose plus 20 a plus 50, edhe...
1: Jo, që tu po shodhe të ri.
0: Po, shumica
1: e... Po,
0: jesa dërmuse. Jesa dërmuse kanë qenë kështu ma... E dhe tha, ishte interesant, dhe kërku e tha me bu atmosferi, kështu, e tha në dhe shepet e jeti kush me bu, na se cili...
1: Të mi të në shpe...
0: Se cili të mi të shpi jam leta jënë rata ju. E dhe mu duke interesant.
1: Story time e gazi, no?
0: Story time me gazë mendin. Që
1: ka thunë gazi?
0: Pun aktuale, po thot.
1: Hajde.
0: Sa fillova punë, me dy kolegë më thanë, duni me marë pjesë në ushtrimet të zjarfikësve për reagim në raste emergjente si viktima.
1: Okay.
0: Në rolin e viktimës. Në këto raste për do të marim pjesë grupës zjarfikësish nga qytete, afër që janë aty, edhe ambulanta nga spitalet gjithashtu. Ambulanta kështu.
1: Po.
0: Viktima po thot karakterizohet kështu me lëndime pak më shumë tutje, domethënë varet çysh bëhet, ama disa viktima po themi kishin bërë kjo just scary po thot.
1: Në të frikshme kështu.
0: Vjen një ambulancë po thot për jashtë, nuk e ka ditë hiç që është ushtrim, domethënë nuk e ka ditë që është ushtrim, e t'ia futin po thot infuzionin e njerit prej zjarfikësve, e t'i bëhet krahu si me qenë Hulk.
1: Wow.
0: O grau, bre, bëjke. I dhe shushu shujze, kemi auditor, se që gati përfundoj. Dhe me kry të dhe pak se u kry. Edhe ju përshëndes në dhëtë Gazi. Gazi, falendirit shumë.
1: I ka të eksperienca
0: që diqme.
1: Shumë interesant, që arë nuk jom shumë mirë, se kom në i grepa, në i se në më njërë më vonë. Shka marë një infuzion se këtë
0: dhësh. Ja, shfarë.
1: Une nuk o marë kur njët infuzion.
0: Qysh bëna i gare?
1: Jo. A dhe ti për më tut?
0: Ko gja gate këm shtyje dhe unë valajl, po erë një moment që s'po kishe qare.
1: Për një me kur nuk o marë infuzion jetën
0: ta. S'po kishe qare.

0: Gjafshe, ko ke kështu, ko ke pak
1: e panikav.
0: Jo po, jo në dhe do, gjakun kërë e shreki kështu problem.
1: Nuk, po, jo,
0: po dhe, jo ndo, jo ndo, jo ndo, kështu shumë ka kështu.
1: Në kap një far panike.
0: Kështu shumë ka kështu.
1: Apo?
0: Po, vëlla.
1: Po, minu që me vet një. Shumë e kom problem gjakun edhe për që ata nuk kom qef me, edhe jo më kështu, shumë e kom toleransin dhe i dhimbje se kom zero.
0: Do të më shënoj më ndrushme. Po është trafiku në kryeqytet, përveç rrethëve që zakonisht është ngarkuar, nuk është se ka shumë ngarkesë, domethënë është qershi një pjesë më të madhe, është ende herë 8-12 minuta, megjithëse sa është do ashtë me urat një pjesë e madhe e atyre që shkojnë për punë kështu. Ajo që po shoh është njëra pjesë e rrugës Bardhosh Gërvalla, është pak më ngarkuame, e theksoj sidomos kjo pjesa e kyqjeve në rreth që su mësum kur edhe na me u kyq në përrethe. Mirë po, urojmë që të kalojmë sa më lehtë.
1: Kjo është përndryshe. Jam të e pa live kufirin mes
0: po na tregon, na tregon po shpuna.
1: A vallai, në fakt që s'është po dokot kogja i ngarkum.
0: Apo
1: një dy pikë, një dy, si thash, që kanë disa borders, po njëna prej tyne ko ka e sërë ngarkume, do me thonë, asë që leves kanë kjerë, për doko si fotografi, po në fakt është amon në pamje.
0: Urojmë që të kalojnë sa ma letë dhe të mos ketë blokada të tila, se dhe rruga e gjatë dhe mu bloku aty me orë të tëra është me të vërtet e mundimt. E ne falinderojmë Finkan që është me neve, institucioni financiar me përvoj shumë vjeçare në Kosovë, që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkas është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Ka një vizion shumë të mirë që është çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.

0: Ka mira gju në botë, por gjatë botërorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Dai dai! Buenos días todos españoles, Copa del Mundo, campeones España.
2: Hajde.
1: Apo di? Apo di? Spanja është kampion e botës, dashur dëgjues. Një ndeshje fantastike spanjoll në një finale që u duk sigur kishin vetëm një kombëtare që luante, e tjetra ishte spektatore, Argentina. E papritshme natyrisht të mos krijoj as edhe një rast vetëm për sa digun 156 minuta Argentina nuk tregoi absolutisht asgjë në sulm. Provoj në mbrojtje, luftoj fort, u barikadua aty, por me gjithatë ishte minuta e 106 ku bie rezistenca e Argentinasve dhe Ferran Torres.
3: Roha dhe Mahirët vëllai.
1: Vendos gjithçka me golin e tij duke i dhënë triumfin Spanjës, hera e dytë që Spanja fiton kampionatin botëror pas atij të 2010-s dhe po paralajmërohet një gjeneratë fantastike futbollistë është e Spanja, kështu që kombëtarët e tjerë duhet të kenë shumë kujdes.
3: Qëre Flor, tash të thonë rreshtrant si, e fol drejt.
1: Po pra,
3: unë personalisht kam qenë me këto, me Argentinën, edhe arsyeja kryesore ka qenë Lionel Messi, me se ishte edhe botrori i fundit. Dyshysh dojsham mu pensionu rahat. Me fitu edhe një top të ort, edhe me bo edhe një herë Argentinën kampion.
1: Me 39 vjetë.
3: Fatkecësht, Argentina menoj që ka pas mundësi me qenë edhe ma mirë, e dëshmojnë minutat e fundit, ka pas ma shumë potencial. Diçka nuk e di, diçka nuk shkoj me Argentinën në këtë ndeshje.
1: Nuk shkoj.
3: Nuk luftu mjaftu shumë, sikur nuk e deshëm mjaftu shumë këtë këtë trofe. Spanja ishte ma konsistente, ma kërkuse.
1: Shumë e fortë.
3: Sa i përket posedimit topit, nuk është që mla shumë përshtype, përshka që është diçka që Spanja e bën, e ka bën dhe në botrorin e kalum.
1: Jo, ideja është mësë me liju kundështarit me limitu në maksimum në kryimin e rasteve. Se ti topin e mam, po prapë sa herë, për shambull që ato, sa i ka pas, 35% posedimit të Argentinasve, të pak të me kryu diçka.
3: Po, nuk kryu një mesi që Riki pozicionum po thuaj se në anën e sulmit, pritke kur zho. A kemi një të rihar që a kemi po atë rihar të e prik topin, a se kemi po. Po mendoj që në qovë se i këshë një bëzër sinë që ato minutat e fundet që ndryshe rezultati, gjithka këshme qenë komplet ndryshe, u dëshmu me Anglin që Argentina ka potencial, po nuk ndodhi edhe një merituar
1: plotësisht nga Spanja. Ka qenë kombëtarja më e fortë në këto botëror pas një dyshim të njëjtën gjë thamë edhe me Francën, ku luajti me Francën edhe, dhe nuk është befasi kur bën dy ndeshje. Pra nëse Francën e limitoi deri në atë pikë Spanja kur e mundi 2-0 në gjysmë finale, e bëri edhe më fort ndaj Argentinës, pra po flasim për një kombëtare me vërtet shumë forme, identitet loje, që nuk ndryshon asnjëherë mënyrën se si luan.
3: Amo Flor, kjo se
1: janë të frikshëm.
3: Për mua është ndryshe mos me të lon, nuk ka që po Argentina nuk më i ke me lujt. Më dof ma shumë që ju konvenoj ke me shumë penalti, se sa me bo diçka. Sikur u friksum prej kundërsulmit Spanjës, të e ditë që kishin probleme me mbrojtjen, edhe vish vendun me naj, që atë vish mi kalu që ato minuta, nuk u mundun fare. Momentin që e psun golin, atër ok, hajdi që tash po luftojmë se we have nothing to lose.
1: Po, ajo është, ajo
3: është. E që kjo ka probleme që one pita një Argentin ma luftore.
1: Nuk e kishim.
3: Pra po thom, nuk është që Spanja i blokoj, thjesht nuk do ishin me lujt.
1: Kishin edhe disa ndërhyrje kozat egra e aldo, më thonë, duke sigur jëmë fut me luftu atë.
3: Po,
1: krejt në fund takimit, pasi u shpall fituesi, pra kur gjyqtari fishleu, kanë qenë disa pamje të paredes,
3: po,
1: mu i me thonë lirisht të turpshme, sepse
3: po.
1: Mun është edhe me hup, po dush me hup me dinitet, dush
3: e
1: me
3: vërtit.
1: Hup, dush me hup.
3: Ha mo e po aty okay. Në mesin në qatë në gjari, vishë këshyrë këdhe këthej kryu,
1: pas me e po e bitarë, mare, që apo shë.
3: Edhe e parë sa komente, këmë më shqiptarë, me dhe me thonë, me kongë kapitan e mirin dënë, thash vetë me vetë,
1: ata tjetë cëjmë për të e kipa.
3: E vërtit.
1: Jënë shpallur edhe dhe më thonë rënditja el, Spanja kampione botës, e Argenta për Argentinën, e bronzë tash kom për Anglinë, pozitën e tretë dhe Franca në pozitën e katërt. Për ndryshe, lojtari më i mirë i këtij botërori është Rodri, për ata që nuk kanë pas mundësi me pa dhe me ditë se çfarë ka ndodhur në këto çmimet individuale. Lojtari më i mirë i ri ishte Kubo Arsi, mbrojtësi Barcelonës, 19 vjeçar, fenomenal bashkë me Laporte dhe Unai Simon, portieri u shpall portieri më i mirë ose Dorza Arci si quhet ndryshe
3: po.
1: Në këtë botëror, ndërsa top shënues ose Kapuca Art shkon për Kylian Mbappe. 10 gola Mbappe e përfundon në këtë botëror si golashënuesi më i mirë dhe natyrisht një lojtar me të vërtet fantastik, 22 gola i ka në total, që aktualisht është edhe shënuesi më i mirë i gjitha kohërave në botëror Mbappe, por që Franca duhet pajtohet me pozitën e katërt.
3: A din çka më la diçka tjetër për shtypje? Trajneri i Argentinës çfarë thkoi me ky zhbo?
1: Në konferencë po,
3: pobre.
1: Po.
3: Edhe Messi u përlot pak
1: Valla u përgjot kështë.
3: Do jetë një botërorën.
1: Qore,
3: ka
1: dhe po më botërorën shuajtën...
3: interesant. Pa një Cristiano, pa një Messi. Se po thom, për shumë one vetë personalisht nuk është që konoj simpati për Argentinën si komptare, po ka qenë vetë Lionel Messi që t'ka shty me i simpati, po mënoj me i përkro.
1: Qore,
3: një botëror pa Messi dhe Cristiano ka me qenë të jetë interesant. Fatmirësisht po kemi yjet tjerë që në të dalë ditë a ditës. Po diçka këta ndoshta na kanë shoqëruar me dekadat
1: shumë e vërtetë. Ka qenë një dyshet që e kemi përmend shumë dhe kemi bërë shumë krahasime, sidomos në kohën kur ka luajt Ronaldo te Real Madrid, ato El Clasico të famshme, një
3: përballje
1: fantastike, edhe më herët te Manchester United, kështu që dy lojtarë që të kanë rrit shumë nivelin, shumë e kanë çu lart standardin ku të tjerët do të përpiqen që në të arin. Lamine Yamal për ndryshen me 19 vjet fitoj edhe kupën e botës, i ka fitu kupën e Evropës për kampionatin evropian, i ka 3 tituj kampioni në La Liga. Kretë që ka imbetet për me kompletu atë sirtuarin e vetë për i trofeve është Liga Kampionve, që duke qenë me një komtar, me një ekip si Barcelona, dhe kjo është shumë e mundshme më tepër një lojtar kaqiri, kështu që ka imbetet tjetër bled me fitu një lojtar 19 vjeç gjithë ta trofe. Kështu se nuk e di, domthon çash shumë ka fitu kaq herët Yamal, saqë kam frikë më vonë el do ta lëshoj pak.
3: Yamala? Ëh. Çore Flor,
1: a fiton shumë anë i nuk duket shumë.
3: Esenca është që çka i ka bërë veçanësi Messi-n edhe Cristiano, nuk është që edhe gjatë kësaj periudhe nuk ka pas lojtar të mirë, për shembull Dul, Neymar, po janë shumë të pak të lojtarë që kanë disiplinën, edhe vullnetin, edhe janë dyshysh tamon njerëz të kompletuar.
1: Po, edhe Neymar ka fituar shumë.
3: Ka talent, po thom, e kanë një farë kulture që momentin që po duti qesin dhe sanë mvi.
1: Po, po.
3: Degradojnë pak. Jo me skandale, jo këne, edhe Yamal duket me qenë pak një natyre t'il.
1: Jo, po
3: urojt më se për cilë fati i Neymarit, për shkak që i duhet shumë disiplin.
1: Ideja është që Ronaldo për shambull, po edhe Messi, Ronaldo e fitoi kampionatin evropian dhe u gëzu shumë.
3: Po.
1: Edhe i vuri vetës qëllim që me Portugalin me fitu botrone, sepse në Evropi kishte fitu me Champions League, me tituj kudo që ka shku. Të njëjtën e patë edhe Messi. Domthonë kishte fitu shumë me Barcelonën, edhe tash kishte qëllimin me fitu Kupën e Botës që arriti në 2022-ën. Ishte shumë afër edhe këtë vit. Pra, për Yamalin pastaj, kur ti fitosh këta trofe të mëdhenj, edhe i ke në sirtuar, gjërat bëhen pastaj më kështu. Ose ndoshta do t'i vë qëllim vetës që të fitoj 2 kupa botës, 3 kupa botës, 2 evropiane, 10 ose 5 Champions League, se shkova shumë me 10. Po kur të fiton ka shumë kaq herët që Yamal është lojtar i gjeneratës së TikTokut.
3: Po.
1: Kështu që ndrojnë edhe aspekti disiplinës ndron. Ronaldo, Messi kanë qenë gjeneratë krejt tjetër. Ronaldo është 41 vjeç, Messi është 39 vjeç aktualisht, edhe kjo pjesa e rrjeteve sociale kështu ka qenë më pak e shprehur në atë periudhë kur ta kanë qenë më të rrjedhë në prime-in e tyre, ndërsa për Yamal ka qenë me gjithë ta trofe. Jam shumë kurioz me pas se si ka me shku karrierë.
3: Interesant, Qëre Flor, kështu e di që në kushe normale le temi krahasohen lojtarët me trofet fitum gjitha këto, po mendoj që as Yamal, as Mbappe nuk ka me mri me dhuru atë magjinë e futbolet që ka jap Messi. Edhe mendoj që ka me shku shumë gjenerata dhe nuk kemi me pa një personazh të njëjtë
1: që Lionel
3: Messi, për shkak
1: se
3: përveç që është lojtar fantastik, është edhe super inteligjent, ka krijuar rase nga hiç. Diçka që nuk e ka as Yamal as Mbappe. Mbappe është shumë i shpejtë, është kreativ e krijt, po prap nuk e ka çat mençurinë që më kriju. I vjen topi te koma, nuk e humb. Domethënë është shumë i aft me shënu, po imagjini Lionel Messi ka më shku me gjenerata dhe nuk kem më po.
1: E vërtet, do të shkojmë një këngë të radhës dashur dëgjues, rikthehemi pasaj pas reklamave për lojën tjetër shpërblyese.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
7: LCY Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstay. Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qartë apo gënjishtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kape klubin e mëngjesit, sepse duhet me qenë me Club FM Kosovë. Dashu të qusë, mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. 8:39 minuta aktualisht ora në këtë të hënë të 20 kurrikut 20-26.
2: Flor, për hir të transparencës, e kam një mesazh
1: që
2: më kuartë një 20 minuta, po nuk e kam lexuar.
1: Transparencës, bravo.
2: Babi jam kartikaton, mirë mëngjes si juve, klubi fillim javë të bukur, ju përshëndet.
3: Mirë mëngjesi.
1: Një javë sa më të mirë edhe për ty. Edhe m'pëlqeu Elli për hir të transparencës,
3: për kon transparencë.
1: Bravo.
2: Po.
1: Do të jemi bashkë deri në ora 10 dashur dëgjues, por tani jemi në një moment tjetër të rëndësishëm apo jo?
2: Loja e dytë shpërbyse 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Jemi tek loja e vërtet apo gënjeshtër,
1: një lojë
2: sfiduese.
1: Shumë e mirë, m'pëlqen kjo loja.
2: Po Flor, një ashtu kemi edhe një tjetër mesazh.
1: Mirë shumë.
2: Nga Valioni.
1: O, Valioni, humenta.
2: Valioni i ka ndoat disa fotografi meni. Po, mje fantastike, do me thonë një piknik. Që, fatkesisht, s'kom që shmendoa me dëgjus, po mundoa mja u përshkru, do me thonë natyr. Në mes pishave një super liqe.
1: Që,
2: fantastike, na ka dërgu vajzën e vetë. Valioni, që si duket, është në piknik.
1: Piknik, po piknik shumë, është shumë mira.
2: Po, kështë do veja, nëse nuk jam gabim, po dokon si ve, dë borda. Apo e vrenë këto me gaz.
1: Po.
2: Edhe për ndryshë ka thonë Humen, ta shiko Flori edhe në Finland, po gjindet pashteta. A, Valion sigur prej Kosovës e ka marrë argetën.
1: Me vete, ski, me komplet.
2: Valion një kota aty, kështu që konfirmoma jom veç, ato se po du me ditë, Valion. Ndërko Shefkini në atët mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Shefken.
2: Edhe njerë ju rikujtoj 0-4-9-5-5-1-1-4-4 brigati mesajë,
1: numre telefonit.
2: Lojna organizojmë vetëm me mesazhe.
1: E vërtet?
2: Dhe pyetja për sot është kjo. Qërë me qenë se onë
1: është ki fakt.
2: Po.
1: Ju të duhet të thoni nëse është e vërtet apo nëse është gënjeshtër.
2: Edhe me qenë se është sezona verore, për mu ushqimi preferum janë karkaleca.
1: Që?
2: Edhe si që dim që janë letemi gjallesa që e tuaj në uj. Andaj i sfidojmë dëgjusoa me këtë pyetje.
1: Hajde se edhe mu më sfidon se se di.
2: Po, zemra e karkalecit ndodhet në zonën e bishtit.
1: Që?
2: E vërtet apo gënjeshtër? Hajde.
1: Ku më dit mëre? Ej, më sfitja ty në bukë.
3: Te gishtu i në zonën e gishtit.
2: Bledi i ka qep karkalecat. Hajde, bled.
3: Po, për sotë.
1: E vërtet apo gënjeshtër,
2: edhe njerë. Zemra e karkalecit.
1: Po?
2: Gjendet, apo ndodhet, në zonën e bishtit. E vërtet apo gënjeshtër.
1: Le brell se devon se kom dita zemra njerë ju të shumë nonën e majta e shkom qëtë në mes. El se po na shtin lot, me shkon me karkaleza me mthe thash 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani e vërtet apo gënjeshtër në këtë fakt të Ellit që po e thot.
2: Zemra e karkalecit ndodhet në zonën e bishtit. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ai. Hajde. Ç'u
2: valoni ku mi dërgon? Ky është ushqimi.
1: Karkaleca?
2: Karkalecat më ka dërgu. Ky është ushqimi jam i preferuar. Edhe për ndryshe paska dhe një lobster, a?
1: Është lobster apo
2: gaporre?
1: Ah, okay.
2: I think it's a lobster.
1: Çe ushqimi preferuar?
2: Po, ky është ushqimi im i preferuar.
1: O, ky valoni han tepër mirë po të kallëse. Veç për sot komi shku, komi janë zonë derën në Finland.
2: Veç për bukë.
1: Kereca ke shku.
2: Për bukë zgoj.
1: Veç i këshyri që ke shku foto në numër të klubit. Edhe kri që du me mishit për...
2: Dalë Alexi, atë të bënë ka dalë me
1: këtë. Ej, po kusë për të mirë Alexi, për shfarë. Alexi s'ko qasja
2: të... E vërtet apo gënjeshtër? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Po.
2: Zemra e kalkalecit ndodhet në zonën e bishtit. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ku me ditë, mërë, na spedim zemra njëre ta është asë është lemo të karkalë që ku nashën të karkalecat.
2: Sfiduse, sfitohet letë në klub?
1: Jo, nuk, jo du të me umunu, jo du të me u angazhu.
2: Po. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Hajde, por herë të fundit, atë, për herë të fundit. Se mjaftu shumë, a tha.
2: Zemra e karkalecit ndodhet në zonën e bishtit. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Gjuni, mesazha.

0: Erë këtë në studio për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin, i cili lidhet me Karkalecin.
1: Mbjet si Karkaleci.
0: Ku e ka zemrën Karkaleci?
1: Flor, a përgjigja ka qenë e pasakt, sepse zemra e Karkalecit po ndodhet në kokë.
0: E gënjeshtër, domethënë.
1: Po,
0: gënjeshtër. Okej.
1: Okay. Zemra e Karkalecit ndodhet në kokë.
0: Ah, çatë. Qysh më i në kokë? Valoj, qysh më përpara në është të kësha menu sa tjetë të bishti.
1: Pse?
0: Nuk e di i kotë.
1: Ka bo, a ka tru kë, pa tru.
0: Okej, okay, po fillojnë me i lidzu mesajët direkte. E kam 004 shini cili thot e pa vërtet, dhe më thonë, gënjeshtër. Gjithashtu e kam 002-shin. E vërtet ka thonë fillimisht, a 002-shin është Ylka. Të përshëndesim Ylka, falemderit shumë që jemi neve. Edhe mandej ka përmisu, ka thonë e pa vërtet, bishti ka vetëm muskoj. Nini Treshi gjithashtu thot gënjeshtër.
1: Gënjeshtër. Flor, Rilindin a ka thonë mirë mëngjese.
0: Po, Rilind, mirë mëngjes.
1: Rilindin e thonë, Rilindin e pësë ku e ki punëtorin.
0: Filin punëtor më i?
1: Halimin më rekord në
0: Kosovë.
1: A, kështune, ka pas Halimin më ardhë në Kosovë. Kështu që a, kë, Rilindi ka premtu që ka thonë që punëtor t'i shkojnë pushim. Edhe ka thonë kom e shti Halimin me indru punëtor. Tashun e pësë Rilindin se ku e ki punëtorin.
0: Rilind, ku e ki vlaun, leti punëtorin.
1: Vëndryshe Flor, Besi ka thonë gënjeshtër. Përgjigje e sakt. Po, Abiam ka mëndu që është e sakt. Edhe, dhe më thonë, ka thonë në base, përshkak që këshëre, Karkaleci edhe pjesën e kokës edhe të bishtë dhe ka me shres kockore. Pëmënoj me atë mbështjelësin, që është ma e fort, edhe ka hamencu me qenë se bishtën e ka me mbrojës, ka thonë ndodhe dhe që është në bishtë, por përgjigje është e pasakt. Valoni, do më thonë, e diskutum që
0: po,
1: nga ka dërguat kërësimin, edhe për nërgjë ka konfirmu që janë ves, po thot, po jo pa shtetat i kemi blenë këto, po çmimin e kanë 2 euro.
0: Oh.
1: Dhe më thonë, pa shtetat shkon edhe në filion.
0: 10 cent, a?
1: Jo, qëshmëre, një 20.
0: Një me kja, okej.
1: Një 15, një 20.
0: Po dhe po, gotis.
1: Një edhe në ofertë e marë për 99 cent, po rrode për molë.
0: E vërtet.
1: Edhe Flor, e kemi fitusin.
0: Dërsa. Zone dhe sotri.
1: Që 3 javë s'na ka, 2 javë s'na ka shrujt. Nuk e di ku konë.
0: Shkruan, por kur shkruan?
1: Edhe veç ka thonë jo në kokë.
0: E pas ka caktu edhe ku është?
1: Po.
0: Zone dhe zotrin, fituës është Trini! Bravo, Drin, me njerë në kokë, e pas ka pas ledzu si fakte.
1: Po, e ka di.
0: E ka ledzu si fakte. Drin, një liber nga libraria Buzuku për ty, procedurat i dina shruaj në Instagram, tek mesajën në Club FM Kosovë,
1: pas ka qenë pushim, Flor. E aty pas taj të kuftosh
0: me detajt. Një me,
1: që
0: shka ljohë, Drin.
1: Drin, e me pushime dy avore.
0: Jo, Drin.
1: Në amësu ka 3 dit, hajtë edhe 5, nëj, he.
0: Po, laj, e dënë robi
1: pak pushim. Po, qysh nuk e dënë, Drin.
0: Po qysh nuk, a lexova ndaj librit drejt se na tranun do të me libra në plan.
1: Ai me det. Tren, do të thon, e kemi një bif të hapun me Florin.
0: Hapun 100% hapun.
1: Unë thon që ja vlen me lexum plan,
0: po,
1: ma
0: vjen
1: ku lexohet librin plan. Problem.
0: Libër, Dren, libër nga libraria Buzuku për ty. E thash procedura tash më i din në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, pastaj njoftohesh për detajet. Urojmë që ke kalu mirë në pushim e tash qëndro me neve vazhdimisht.

0: sovës deri në Slatin, duke se ka pasur dy aksidente.
1: Dy aksidente,
0: kështu që kush e ka rrugën anej, keni kujdes, gjeni ndonjë alternativë sepse mund të bllokoheni në komunikacion. Urojmë që gjithçka të zhbllokohet sa më shpejt që të jetë mundur, ndërsa tani është koha e reklamave të dashur dëgjues, do të kthehemi pastaj për informacione të ndryshme këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të hënë të 20 korrikut 20-26, 9:06 minuta është ora aktualisht, me temperaturat që shkojnë në 24 gradë për momentin, maksimale do të jetë 29 ose 30, nuk shkon më shumë, ndërsa keni kujdes se pas dite, eventualisht, mund të ketë edhe rreshje shiu, një çadër me veti, një jakë në tollë, pse jo? E kam kështu si fiksim këtë punën e jakës tho. Unë kam kera moj gjithmonë, kur nuk jam pa një jakë në tollë, kështu që urojmë që po kanë një mëngjes të mirë gjithë ju që tash më jeni me veturat tuaj në komunikacion edhe po na dëgjoni ju që s'mundi me na dëgju në veturë sepse jeni në punë, keni Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe aplikacionin tonë në iOS dhe Android, kudo.
1: Ose mundet me na dëgju buzdetit.
0: Po, mundën.
1: Buz bazenit.
0: Mundën.
2: Flor, me qenë se u përmendën edhe temperaturat e larta, Ministria Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftu se gjatë ditës së sotme do vendoset një kufizim i përkohshëm në qarkullimin e automjeteve të rënda që transportojnë mallra, me mas totale mbi 20 ton. Do më thonë, nga ora 11 deri në ora 5:30 do ndalohet qarkullimin në rrugët, do më thonë, në për autostrada.
0: Okay.
2: Ndërko rrugët nacionale dhe rajonale dhe ato lidhse, do më thonë, qarkullimi lejohet pa kufizime. Kjo si pasojë që temperaturat priten të jenë deri në 32 gradë.
0: Kjo
2: që autostrada është ndalume, e kur jemi tek rrugët, shtohet fluksi i automjeteve në pikat kufitore të Kosovës. Deri sot kemi pas 3 deri në 5 minuta, ndërkohë sot pas ka filluar që kolona të shtohen edhe pritjet në hyrjet apo dalje,
0: po.
2: Aktualisht po variojnë deri në 10 minuta.
0: Okej, okay, jo.
2: Ende nuk
0: deri 10 minuta është okay.
2: Po fatkeqësisht, domethënë pritja më e madhe po bëhet në kufirin mes Kroacis edhe Serbis, aty ku jenë ato pritjet e gjota.
0: Vazhdon të jetë e ngarkuar rruga prej fush Kosovës e deri te Slatina, ma dje është ka shkuar edhe motej, për shkak se ka ndodhur dy aksidente, edhe është goxha kolon, po shoh vishnje, pjesa më e madhe, kështu që kush ka me shkuar ne, keni kujdes, gjeni një alternativë, rrugë alternative tjetër sepse mund të mbeteni të bllokuar në komunikacion dhe nuk është as pak e mirë, po përpiqemi t'ju tregojmë gjithë atyre që eventualisht po na dëgjojnë edhe kanë rrugën anej. Edhe urojmë që aksidentet që kanë ndodhur të jenë të lehta, mos jenë kështu me lëndime të mëdha. Edhe kush na shojë El? Rilindi është me neve.
2: Po, Rilindi ka tregu që Halimi është nol më pushim.
0: Që, u no, a e kanë të forta që të bashkatëtar, që të të nalë me të Rilind të mira i kanë. Ose të nalme, ose në shkuar e nalën. Varet, ashtë qysh.
2: Po, jo, a ne thëj, këtë shtu në kësmet jam Kosovë.
0: Po, në Kosovë,
2: të shkuar. Të gruja ti prish flonët. Po, thot jo, dhe 3-4 dit, nëse si bjen pishmon.
0: Po, këtë jetë anej, zvjen këtu eq.
2: Jo, e ka një që kam eshti rilindi me punu, e...
0: Loj, ti, je kushti i fesat në vlasni për të kalzej. Kujtë desu,
2: Lindi ma kupton.
0: E kupton, patjetër.

0: Gjohan Blessings nga Calvin Harris. Lëtë se jash me neve në thotë mirë mëngjesi klubi. Me zim shu sot për pun. Se e mi me diri vonë të këshyrë lojen Spanja Argentina. Të ishë alë që sot nuk dhejez me të parën.
1: E vërtet. Për ndryshe, që folë për ujku në ujku ma zere.
0: Që në ujku i
1: kësë tut në ujku. Unë e ku se rëlindim për halimin mblevrot. Halimin nga ulqinit. Oh, nga ato mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Qështë në vetë, për dashnis dhe malën gjimin dhe kujtonën dhe një herë.
1: Jo se pas të ndëgju, vësh halime po të të ndëgjua se vësa u kyqë adonë. A, halem.
0: A, halem, halem,
1: pik pun vësh qështu halime.
0: A, ke mora i liver me veti, halem.
1: Halime.
0: Mene, mene na i liver, zhe. Kurqo, kurqo, letëzo na i sanë qëtë.
2: Vësh aplikacionë
0: me ratë. Mëngjesin e kontrë, rineve, naja, naja, tekt në kuptimin me dëgju, ha, jo me hangër.
1: Paguja na i drejkti sa.
0: Vallaj, po veç lë të vjen hal kur vjen halimi, këto tani e shohim e bëjmë sepse i kemi thonë që ka me ardhur që të shysh këto në.
1: Sa shumë na ka premtuar, tash çka del nuk e di. Sa na ka premtuar një farë balone, një farë kohë, po veç për kur e pam filon,
0: veç kur e pam sësht.
1: Jo, tha, s'kom pas vakt.
0: Që s'kom pas vakt? Lemon e ti s'kom pas vakt?
1: Po do t'flor të dua me zëri melankolik që e ki. A i ke një djemë komento, halë.
0: Du me ndru, halë.
2: Kush nuk e donë se? Andra e shdo vjerë.
0: Andra e shdo vjerë, bravo.
1: Më keni lodh me këto vjera. U zëtë, shri më keni lodh.
0: Se a duhet e vjera?
1: O...
0: Pyetja për sot. A duhet e reja?
1: Ko gozit t'ju merë t'ju qënë që atje në Kazakistan, një animujtë në pushon
0: kërë të juve. Jo, Afganistan.
1: Afganistan. Juve në Kazakistan një shka ma shumë. Se në ma...
0: Ku dushën?
1: Jëtë
0: njërë atë atë Kazakistanit se në ashtim bosim punat je.
1: Qatë të vizu një animuj më së pisho?
0: Qatë uti, ati knashëm, qa me bunë në Afganistan?
1: Më së pëmush një men.
0: Ju
1: shëtit gozi... Ja u jap një goditje në kokë shu si pahiri.
0: Po dhe tani vjen këtu.
1: A i sa shpëm, vish nuk nalët.
0: Story time e mu e blik. El, Kosova në Guinness.
1: Ha,
0: Bujar Muli e ka mbajt në bitrup 2000 kg mësjoartë mërzi.
1: 2000 kg?
0: 2000 kg kështu me kësi thast cementet e kanë qitë.
1: Që, do me thonë ty e bledit me një gisht. Vesh me frym të hukat.
0: Sportisti kozovar Bujar Muli ka rrit të shkruaj historinë, është nga Vushtria për mbyshe, edhe ka thyrë rekordin botror në kuadrë të Guinness World Records, pasi mbajti mbi trup 2000 kg, duke bërë i pari në botë që arrin këtë rezultat. Pra i pari në botë që mban 2000 kg në trup, ishte edhe i... zyrtari i librit Guinness i praneshëm në palestrën jeton të rstena në Vushtri, edhe kishte goxha shikus që ishin të interesuar për të parë këtë ngjarje, kështu që respekt për Bujanin i cili është vazhdimisht në këto po themi eventet që mbohen

0: për me kë, që kë është personifikimi asaj që thojmë qysh është ajo i fortë po sun çëndron. Sa ky është edhe i fortë edhe çëndron. Kështu që respekt për për Bujarin, edhe urojmë që të vazhdojmë me këto po themi suksese. Edhe ti jetë së mbarë me shua dhe ma shumë kilogram.
1: Që ke, a ke ki kubar, sa si di ke?
0: Kubar si.
1: Që buni që atë soltën.
0: Që në soltë noj.
1: Po në që ke qa ndërhyrja që përfundoj të usil najrë.
0: Po me Enson që u përblas.
1: Po.
0: E ci Enson me karton të kuq.
1: Që është të ju ma najrë, kë personaj
0: në kjo, alë të vukot. Të urru të vukot. Po
1: shumë ke ndërhyrje. Ti për më kashti me kesh.
0: O, tëse, u përplazaj. A më pështoj miru shumë njerë, s'pat nëj problem. Nuk pat nëj problem.
1: Fori pat.
0: Të theksuar.
2: Cirk.

0: Don't Start Now, Dua Lipa e dëgjuam. Dua Lipa ishte prezente në tribunat e stadiumit të New York, New Jersey.
1: E vërtet dhe jo vetëm, kam me bashkëshortin. Kishin shumë po ndeshën nga ofër, biletat kam pas me maramend, do të thon sa herë.
0: Kan ftu duan pse. Biletat e
1: boxes që kanë për VIP, a din këto hapësirat më private? Kan shku deri në kan kap shifra milionshe.
0: Ço je ka fol.
1: Po sa ty ka dhe catering që ushqe me
0: me
1: ushqe me gjana, do me thonë kan kap shifra milionshe. Po am artista, u bo viral fakti që u ngatru prej komentatorit britanez Tyga me A$AP Rocky. Edhe Tyga
0: e ka thonë eksin, apo eksin e...
1: Po, edhe Tyga, do me thonë personajit që isha të, ka qenë ish burri i Kylie Jenner, njone prej motrave kërdesh, në dhe ka një fmi. Mas në i meri se për aki, kjo ka pet fmi, ka shajnë vend se me thunë për burrin e dyt, e për me një burrin e po. Edhe u bo këgja viral.
0: Po se kena post leta s'na komentator të edhe.
1: Shumë repat,
0: so, bile pjore. So, celebrity në kanë dojnë,
1: dojnë
0: njëfshim, dojnë njëfshim.
1: Kje pa këndshme se u zhvilloj ka aty aksioni, kishë ngjarje interesante në fush, ty ta që kemi të tyrë publike,
0: që
1: realisht nuk kishëm interes. Bilem Bolqeni deklarohet e Rain Runit, që kishë thunë që pjesa ma e mire kritë këti
0: half-time show,
1: kje kur u kry. Dyqysh nuk...
0: gjithë sportistët, gjithë futbolistët, gjithë ata që janë profesionista në këtë fush, po themi këta ish lojtarë që tani janë analisa, e kanë kritiku këto, sepse ishte edhe një periudhë kuqa e gjatë. Dhe më thonë, ne kishim, edhe kur ishim, po themi me reklama, unë e pajsha feedin në ndërkomtar, edhe ke... koncert,
1: po, shkem
0: Justin Bieber e Shakira e disa tjerë.
1: Për ndryshe, me qenë se përmendi Shakirën, Shakira i la, dhe me thunë fansat pa fjallë, nuk po besohet që një femën me kaq vjetë, me u dokë në kaq mënyrë perfekte. Dhe me thunë se mi pas 20 vjetë.
0: Tha unë, i kom thë djemë të spanjol, tha i kom fëmin, tha i kom spanjol,
1: po.
0: Ama jam për Argentinën, se kom qef e fitu Messi.
1: Njeri që din. Për ndryshe mori vëmendje edhe Donald Trump me zonjën e par.
0: Si u delgja të pri fushës.
1: Fillimisht e po am tribuna, dhe me thonë atë zonën e blindume, që ka qenë kem me Infantinon. Po tani u bo viral poshtë, që nuk dhe kem u largu. Që mërë se po e qojnë kupën, a i rëkja të statuj. Dhe sa e shkoj Infantino, shpoj e kua për ra, hajde se të rrush mu largu.
0: Është interesant, kupa e botës, e ka një regull. Kupën e botës e prekin vetëm lojtarët të cilët e kanë fituar atë.
1: Okej.
0: Okay. Ashtë një farë regullë, ajda, të mujnë edhe me...
1: Unë e shushë që kuptova, falem, se a kipa kur hinë lojtarët, para se me fillon desha ku pak e vendosun,
0: edhe
1: thanë që kërkush nuk e prek, përshka kështë besot që s'jel tërës.
0: Kjo është gjë tjetër, por nuk e prekin edhe përshka kështë nuk e kam fitu, pra zakonisht është kështë të cini loj regullë jo me, si është denosh, në isan që e preke, po është po... Ja që unë Trumpit të kabina, atjes dhja keni
1: poni një sekundë dhe shpana
0: të jashtë. Jemë, bled. A përshë kur jenë njeri u ma i fuqin shumë
2: bot. Kur jenë bos.
0: Dhe të unë e kom pitu.
2: Kur jenë mërë bos.
0: Po, bos. A do me prejk pak trofeun?
1: Masiltu
0: i qik ta shonë.
1: E këshër, ke këshu me një parë syne.
0: Can we take it?
1: Yes, you can.
0: Can we take it? Shkolla finlandese, falënderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mosimdhënies, një nga sistemat më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi është padyshim të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Vendile Pest, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Role Model, High Hopes.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.
1: Number 1.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po të zoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë të dashur dëgjues në këtë të hënë 20 korrikut 20:26 9:38 minuta është ora aktualisht një mëngjes i bukur natyrisht në Prishtinë me dëgjuesit tan kemi qenë vazhdimisht edhe me mesazhet që na kanë dërguar por tani do flasim për artistin David Dresh ai që ka sjell këngën e tij më të re Mala. Madje një bashkëpunim fantastik me Korap Shaqirin, një këngë cilën po e shijon në mjaft sepse ka me shumë qejf është bashkëpunimi i tetë për David Dreshajn dhe naturisht ka është pritur jashtëzakonisht mirë edhe nga publiku, alse e pash edhe pe klikimeve.
1: Po Flor, po shohë që brenda 2 ditësh kanë numëruar mbi 400,000 klikime, ndërko le të themi hiti i tij para fundit Syt e tu, se ka marr 4.2 milion, një artist fantastik në rritje. David Dreshaj po sjell këngë fantastike për këtë verë për gjithë adhuruesit e muzikës.
0: Shumë aktiv këtë verë është edhe në aplikacionet tjera të muzikës si Spotify, Apple e të tjera, kështu që do ta dëgjojmë bashkë këngën e David Dreshaj.
2: Bravo David.
0: Mala.

0: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për një gjë interesante. Studimet po tregojnë se fëmijët që i shohin shpesh gjyshit e tyre kanë 30% më pak depresion.
1: Oha, interesant.
0: Është bërë një studim interesant dhe ka treguar se fëmijët që kanë marrëdhënie të forta dhe të qëndrueshme me gjyshit e tyre gëzojnë shëndet emocional më të mirë, edhe këta fëmijë kanë nivel më të ulët të ankthit dhe depresionit, si dhe aftësi më të mira për të menaxhuar emocionet, empati dhe aftësi sociale më të zhvilluara.
1: Gjyshet edhe gjyshet zakonisht nuk jau prishim, Flor.
0: Në vërtet, prandaj.
1: Ajtë s'ka lidhe si më shep, si, në anë apo aba jo, gjyshja. Ajtë mere, s'ka problem.
0: Studiusit nga kulturat të ndryshme kanë zbulu se gjyshit ofrojnë një loj të veçantë të stabilitetit, pranje të tyre nxitë qëndrueshmëri emocionale, sjellje pozitive në shoqëri dhe ndjenjë të sigurisë gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, posaçërisht ku shumë gjëra mësohen ose komunikohen me gjyshrit, madje edhe para se miu tregu prindërve. Edhe qendra për zhvillim të fëmijëve të Universitetit të Harvardit ka shpjeguar se marrëdhëniet e besueshme dhe mbështetëse me të rriturit të kujdesshëm ndihmojnë uljen e stresit dhe mbështesin zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Gjyshrit shpesh të ofrojnë këtë mbështetje të qëndrueshme, duke ndikuar në reagime më të shëndetshme ndaj stresit dhe rezultate pozitive në të ardhmen.
1: Flora, se gazi i ka ngjarjet me Afganistan, unë i ka me Amerikë. Oh, kam qenë Amerikë.
0: Ndodhi në Isana?
1: Po, më pandodhë një rast interesant, ishim të punu, në drem me një në prijatin e vajzave dhe ka qenë ngojarin mosh, në Isana në 14-15 vjetë, edhe që ka ndodh, vjen një emoshume në dyqan. Edhe shokjo që i ka janë një si fol, kur gjo e shërben si gjithë konsumator tjera, dhe ndër bisedat, për më nëvishëm pikas, fjallet që is everything okay at home. Do më thona që shkanë regullë në shpe, ta bon po edhe kur gjo ditën e mirë, it's ajo gruja emoshume, edhe i kthejna thasha, adina e njofta, fa, yes, my grandma.
0: Qyshu grandma?
1: Po, fa, gjyshja jam. Edhe, adin shumë pa të ardhë interesant, se në vishë e kalkulojshë, më ardhë gjyshja jam që të, qëfar ftohtësie, u kun e pa pushtë për mu, më pa tjap shok, qyshë se gjyshja jam, minimum isha doli, kësha përqafi, kësha full. Hisë që zë me thonë, i shërbej, si konsumatore, dhe ajo e pytet, në shështë...
0: Veshat pytja, është gjithë ka okej, po, ditë e mirë.
1: O, zë...
2: Shme gjithë dole këtë një,
1: qatë qitë.
0: Aspat në i ku tjetër me shkumisht.
1: Tjetra, e kom pas një adym do këtë kanë qenë nëse nuk avoj Meksikane. Në kom motra binoke, ato, qështu në bisedesi për u ankojshën për gjyshën e vetë, që ka ti për shumë pare dhe nuk ju japë. O, zëtë. A din që shumë vik interesant, të kjo, she's so rich, she doesn't care to
0: doesn't care,
1: give us, të kjo, na duhet me punu.
0: Vëshë për shumë dhe e bojnë.
1: Hej, o, zë, më patë shoku, dhe që shë cultural shock,
0: a, para më në gjyshët e gjyshët tonë.
1: Këjtë ndryshë.
0: 10 euro mi pasë, bletë sa të t'japë.
2: E vërtetë.
1: Ja, japi, nuk është arsye të më shumë me afasin atë gjyshës tonë.
0: Patjetër, patjetër.
1: Ti çfarë urrit, çfarë në adën?
0: Çështë kultura shall.
2: Çështë kultura.
0: Çështë kultura.
1: Se unë tregoj sa adën çysh na gjyshë tani këni, ajo jo më çfarë ti kena këto gjyshëm të kësë tja pare asë kërësja.
0: Vizitoni IPCON në online për të parë dhe ofertat e fundit, naturisht qoftë për kablor apo dhe telefoni mobile, kemi thënë shumë shpesh, vetëm i tregoni çfarë tipi jeni dhe ju ofrojnë pakot e ju zgjedhni ata që ju përshtatet më shumë në kablor, me futbol, me filma, me dokumentare, gjithka tjetër pa haruar edhe IPCO TV, aplikacioni që tashmë nuk ka nevoj asë për kablo e asë për receiver, krejt kanale diki mrena televizorit, ma shumë se 10 kanale me ligat ma prestigjozit sportit, 72 orë ko me këty filmin tënd preferum nëse të ka ik dhe i ki gjithashtu që është gjëja më e mirë, mundesh me pa eventet ndryshme në 3 ekrane, televizor, laptop ose iPad, apo edhe në telefon, kështë mundësi shumë e mirë me aplikacionin e IPCO-s.

0: Dëgjuam Bring Me To Life e këtë kong, duke se duhet të ja u dedikojmë meshkujve. Që si pas një sondajit të fundit, po përfundojnë gjithë një emët vetëmuar, Flor.
1: Meshkujta?
0: Po.
1: Nga po, kush?
0: Shumë bura në kalimin e viteve humbasin miqësitë afërta. Ndaj, mbështetjen emocionale dhe ndjenjën e afërsisë e kërkojnë pothuajse tërësisht nga partnerja. Qenë ka shumë interesant.
1: Bile me partnerën me pas.
0: Pyetja pse miqësia mes burrave shuhet kaq lehtë.
1: Kush po thot bre?
0: Studimet po tregojnë se miqësitë mes burrave shpesh janë më të brishta se ato mes grave. Grat po thot zakonisht ndërtojnë marrëdhënie të ballë për ballë nëpërmes bisedave, ndarjes ndjenjave, emocioneve, ngjarjeve, ndërkohë për meshkujt po thot që ndodh më ndryshe. Ata zakonisht i krijojnë raportet nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta, qoftë sport, ndonjë hobi, daljet mbas punës apo edhe angazhimet në një projekt të përbashkët. Do të thotë aktivitetet që bëhen për lloje të arsyeshme, ndikojnë që ata më u afru, edhe me kriju një farë besimi.
1: Business.
0: Po, problemi lind kur rrethanat e jetës ndërpresin aktivitetet që i bashkojnë, shpërngulja, ndryshimi vendit punës, ala njëtë të fëmijëve, edhe presioni shkakton që këto lidhje me uzbe.
1: E vërtet janë të zhëna.
0: Ndërsa, në anën tjetër, për të njëjtat faktor, po thotë gratë mrinë me i rujt ma shumë miqësitë e tyre, edhe pse i hasin në këto probleme, por prapse prap kanë ende afërsi emocionale. Ky fenomen i pas ka që, do me thonë, studius me bo një studim si pas Survey Center of American Life, rrëth 15% e burave kanë deklaru se nuk kanë as një mik të ngusht, edhe kjo përqindje është 5 herë më e lartë se sa në vitin 1990.
1: Kanë dhe
0: lind pyetja, edhe një informacion të fundit, paramnu si pas ekspertve, rreziqet shëndetësore të izolimit të zgjatur mund të krahasohen me ato të faktorëve të tjerë serioz siç janë pirja e duhanit edhe obeziteti. Po ju dy miqtë mia, keni miq të ngushtë?
1: Po,
0: hajde
1: kemi...
0: bledi.
2: Me kalimin e kohës.
3: Jemi me fat që kemi shumë miq të mi.
0: Po, e kur sa shpesh shesh miq bled?
3: Minimalisht një herë në javë, minimalisht.
1: Po edhe më shpesh pak. 2-3 herë në javë,
0: vikendeve po. Ti s'e martum.
1: Ne, po janë të tjerët martum nëse s'jam unë.
0: Po, më shumë se po do më dit kështu se zakonisht gruaja ti prish planet, gruaja ma ndryshe.
3: Gruaja është
1: vetë ti prish.
3: Urdhros, urdhro.
1: Ti elson apo jo po ti je aty grat po më kanë më gjatë shoqni?
0: Jo. Çfarë pasham më shoqja ngushtëm ka shkuën në Gjermani edhe ne prapë mbaj.
1: Kontaktin a?
0: Po. Sa shumë vjen ngushtë. Nuk e keni pa mos dit.
1: E bukur kjo.

0: Gent Bush Pepa me mall. Maloni na ka dërgu një
1: super tonje.
0: Një libri.
1: Po.
0: Çdo mendim është pasojë e shoqërimit. Gjëja që ke për ballë të sjell ndërmend diçka që nuk e dije që e mbartje në mendje. Edhe u lidh me këtë pjesën e shoqërisë blet dhe çu ça thot. Me nejt me meshkuj mëson diçka. Me nejt me femra mëson diçka.
1: Dhe një nga Valoni patentoj e Valon.
0: Patentoj e Valon urgjent se ta marrin. Kemi ardhur në fund të klubit mëngjesit për këtë të ëndë dashur dëgjues. Ju falenderojmë gjithëve që keni qenë me neve. Po sasërisht juve që na shkruani edhe na bëni shumë atë mirë
1: mëngjesin. Na zbukuroni mëngjesin edhe emisionin edhe gjitha.
0: Patjetër, klubi mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7, kështu që alarmin bëjeni gati edhe ju presim në ora 7 në frekuencën 101.7. Faleminderit gjithëve.
1: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. Et kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojë, vogë e merë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backspin. Para mendome jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Më pas donatë ndërroja sikur bija në dashuri. Kurse tani ndërroj si kur bje bëldum në pishin. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Angelina Jolie tha në një intervistë për Variety se shpirti i saj luftarak por i kthehet thuajse 10 vite pas ndarjes nga Brad Pitt. Aktoria tha se humbi një pjesë të vetes për një kohë të gjatë, por pas një dekade arriti ta fitonte. Ajo ja atribuan shërimin e saj kryesisht 6 fëmijëve të tyre. Siç shpjegoi aktoria, fëmijët e saj e inkurajojnë të udhëtojë më shumë dhe të bëjë gjëra për veten, veçanërisht tani që thuajse të gjithë janë të rritur. Jolie deklaroi gjithashtu se para divorcit thuajse kishte hequr dorë nga aktrimi sepse ishte përkushtuar regjisë dhe punës ndërkombëtare. Pas ndarjes nga aktori Brad Pitt në shtatorin e 2016, ajo zgjodhi projekte më të shkurtra ose ato që ishin më afër shtëpisë, në mënyrë që të mund të qëndronte me fëmijët e saj dhe të fitonte para.
2: Club goes to Hollywood.
4: Tom Hanks tha në podcastin The Rest is Entertainment se ishte e dhimbshme për të shihte një sken nga filmi i famshëm ku ka luajtur Cast Away, sepse mendonte se kishte bërë një lëvizje të keqe aktrimi në të. Është fjala për momentin kur Chuck kthehet në shtëpi. Ai i kthen orën e xhepit Kellyt që ajo ia dha gjatë fluturimit për në shtëpi. Hanks shpjegoi pse skena ishte veçanërisht e pakëndshme për të. Në një intervistë ai tha: "Ka një moment ishte e dhimbshme për mua në Cast Away kur u ktheva dhe Chuck ishte kthyer në shtëpinë e Kellyt dhe po i kthente asaj orën. Dhe nëse filmi ishte në televizor, u ngrihesha dhe largohesha nga dhoma para se të niste ajo skenë." Aktori deklaroi se në atë moment bëri një gjest që ishte jashtë karakterit të tij dhe më shumë i tij sesa i Chuckut. Ai thotë se nuk e dinte këtë gjatë xhirimeve, por vetëm kur e pa për herë të parë filmin e përfunduar.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

më parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thonë ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishina.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Sipas meje shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
4: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
4: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Përfundimisht, shoku imi zyrës është Renat Cak. Shko në plajë, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asë njëra nuk është afruar të kun, po i fusin të zhytur.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Nuk mërziten fare kur mis më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e mos pusho thëndër. Jo, jam në plajsh! Plajsh dhe them, kapi pushimet.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Jackie Milling, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm e to. Guinness e konfirmoi rekordin në 2019.
0: Club FM Guinness.
1: Dalibor Jablanović nga Serbia mban rekordin për numrin më të madh të lugëve të balancuara në trup, 79 lugë. Ai vendosi mbi fytyrë, gjoks dhe krah duke përdorur teknika të mikrolëvizjes. Rekordi u vendos në 2016-ën. Ai tashmë ka fituar famë si njeriu magnetik.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong. Where trouble searches, trouble finds.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të ri Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm më 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: keep on.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Sekreti i vetbesimit dhe rehatisë femërore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rrezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
1: Një minutë me Albi
3: Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 12:32 minuta.
6: Club FM. Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
9: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
12: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Plus Ketchup ASRH. Simple Plan Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backspace, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Club FM. Kafe Radio.

0: something I want to talk about.
1: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Ruhe, jetzt hau an.
1: Ohne Epkos ibesai. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave, thjell me 18 korek në Amatë Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertad 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Nëse telefoni juaj sillet në mënyrë të pazakont dhe dyshoni se mund të jetë hakuar, duhet të kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese. Sulmet kibernetike ndaj telefonave inteligjente janë bërë gjithnjë më të zakonshëm, ndaj njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave personale. Nuk është e pazakontë që telefoni të ngrohet gjatë karikimit ose kur përdoren aplikacione që kërkojnë shumë energji. Por nëse pajisja mbi nxehet gjatë përdorimit të zakonshëm, si shfletimi në rrjetet sociale apo kontrollimi i mesazheve, kjo mund të jetë një shenjë e një procesi keqdashës që punon në sfond. Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënja e pazakontë dhe shpejtë e baterisë. Nëse telefoni nis të punojë shumë më ngadalë, aplikacionet hapen me vonesë ose pajisja ngec shpesh, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull. Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta.
1: High Tech Time.
0: Kompania britanike e makinave luksoze Bentley Motors ka prezantuar një koleksion të ri edicionesh speciale të krijuara për klientët që kërkojnë modele më ekskluzive dhe më të ralla. Seria e parë do të jetë kufizuar në vetëm 100 ekzemplar, duke e bërë secilin automjet një model të veçantë për koleksionistët dhe adhuruesit e markës. Modelet janë punuar nga divizioni i personalizimit Mulliner, i cili merret me krijimin e versioneve më luksoze të personalizuara të automjeteve Bentley. Këto versione dallohen për materiale premium, detaje unike në kabinë dhe elemente dizajni që nuk gjenden në modelet standarde. Çdo ekzemplar i serisë kufizuar pritet të ketë karakteristika të veçanta vizuale dhe pajisje të personalizuara, duke u drejtuar blerësve që kërkojnë një automjet unik dhe me vlerë koleksionimi.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
8: A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menunë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini Solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: I've noticed you around.
7: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
6: Would you go to bed with me?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye ky. Just give me a reason, just a little bit. Club FM

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësin të rëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fort. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fesh.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Rave fill me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brez.

0: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Za Fest Viet. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

sikur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

Më komësi, më komësi. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, KP Uni.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Emigracioni na ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rim gjithë jetën. Club FM, Kapera.

0: Plus Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba Lars Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest Viet.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon, Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Përpamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
0: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundăsuar, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

E si ka ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta ditë.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vrem të olivlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tulet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

A e mendoni si kur Beharit ngele i 7 zën, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behar.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverver 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
3: A, kjo vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Dje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë?
1: Stupid girl, stupid girl.
0: Më mirë i thash, hap një pishë.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti një radio.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhen, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: LCY Kiki.
7: Ej, ku je që o ban?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
11: I never had to say goodbye.
12: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
13: A je normal ti?
14: Pse, qa ka që nuk shkon?
13: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
14: Qa kuptove?
13: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
14: Qysh bre demo verzion?
13: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
14: A, kjo vish me muzik flat.
13: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
15: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
16: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
17: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, dërtojmë të nesërmën së bashku.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi

0: 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra shkatror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigurt që ashtu mendoj.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm më 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: La SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspin. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Angelina Jolie tha në një intervistë për Variety se shpirti i saj luftarak por i kthehet thuajse 10 vite pas ndarjes nga Brad Pitt. Aktoria tha se humbi një pjesë të vetes për një kohë të gjatë, por pas një dekade arriti ta fitonte. Ajo ja atribuan shërimin e saj kryesisht 6 fëmijëve të tyre. Siç shpjegoi aktoria, fëmijët e saj e inkurajojnë të udhëtojë më shumë dhe të bëjë gjëra për veten, veçanërisht tani që thuajse të gjithë janë të rritur. Jolie deklaroi gjithashtu se para divorcit thuajse kishte hequr dorë nga aktrimi sepse ishte përkushtuar regjist dhe punës ndërkombëtare. Pas ndarjes nga aktori Brad Pitt në shtatorin e 2016, ajo zgjodhi projekte më të shkurtra ose ato që ishin më afër shtëpisë, në mënyrë që të mund të qëndronte me fëmijët e saj dhe të fitonte para.
1: Club goes to Hollywood.
3: Tom Hanks tha në podcastin The Rest is Entertainment se ishte e dhimbshme për të shihte një skenë nga filmi i famshëm ku ka luajtur Cast Away, sepse mendonte se kishte bërë një lëvizje të keqe aktrimi në të. Është fjala për momentin kur Chuck kthehet në shtëpi. Ai i kthen orën e xhepit Kellyt që ajo ia dha gjatë fluturimit për në shtëpi. Hanks shpjegoi pse skena ishte veçanërisht e pakëndshme për të. Në një intervistë ai tha: "Ka një moment ishte e dhimbshme për mua në Cast Away kur u ktheva dhe Chuck ishte kthyer në shtëpinë e Kellyt dhe po i kthente asaj orën. Dhe nëse filmi ishte në televizor, u ngrihesha dhe largohesha nga dhoma para se të niste ajo skenë." Aktori deklaroi se në atë moment bëri një gjest që ishte jashtë karakterit të tij dhe më shumë i tij sesa i Chuckut. Ai thotë se nuk e dinte këtë gjatë xhirimeve, por vetëm kur e pa për herë të parë filmin e përfunduar.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Më parë donatë ndërroja si kur bia në dashuri. Kurse tani ndërroj si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? When

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha si thoni, jam i mirë?

20 vjetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Kape Radion.

0: Kura mi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Qa po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Hën e fundit rrash me bark.
1: We're sorry, call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja ty es një avokatin.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
7: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
9: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave sjell me 18 korrik në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Në vendin e 5, BB Rexha, One Day.
1: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Nëse telefoni juaj sillet në mënyrë të pazakontë dhe dyshoni se mund të jetë hakuar, duhet të kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese. Sulmet kibernetike ndaj telefonave inteligjente janë bërë gjithnjë më të zakonshëm, ndaj njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave personale. Nuk është e pazakontë që telefoni të ngrohet gjatë karikimit ose kur përdoren aplikacione që kërkojnë shumë energji. Por nëse pajisja mbi nxehet gjatë përdorimit të zakonshëm, si shfletimi në rrjetet sociale apo kontrollimi i mesazheve, kjo mund të jetë një shenjë e një procesi keqdashës që punon në sfond. Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënja e pazakontë dhe shpejtë e baterisë. Nëse telefoni nis të punojë shumë më ngadalë, aplikacionet hapen me vonesë ose pajisja ngec shpesh, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull. Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta.
2: High Tech Time.
3: Kompania britanike e makinave luksoze Bentley Motors ka prezantuar një koleksion të ri edicionesh speciale të krijuara për klientët që kërkojnë modele më ekskluzive dhe më të ralla. Seria e parë do të jetë kufizuar në vetëm 100 ekzemplar, duke e bërë secilin automjet një model të veçantë për koleksionistët dhe adhuruesit e markës. Modelet janë punuar nga divizioni i personalizimit Mulliner, i cili merret me krijimin e versioneve më luksoze të personalizuara të automjeteve Bentley. Këto versione dallohen për materiale premium, detaje unike në kabinë dhe elemente dizajni që nuk gjenden në modelet standarde. Çdo ekzemplar i serisë kufizuar pritet të ketë karakteristika të veçanta vizuale dhe pajisje të personalizuara, duke u drejtuar blerësve që kërkojnë një automjet unik dhe me vlerë koleksionimi.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

0: Club FM.
1: Cap Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Më në fund, arrita në atë moshë ku njerëzit më thonë se dukem shkëlqyeshëm. Kuptohet,
4: për moshën që

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertad 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Jackie Milling nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm me to. Guinness e konfirmoi rekordin në 2019-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Dalibor Jablanović nga Serbia mban rekordin për numrin më të madh të lugëve të balancuara në trup, 79 lugë. Ai vendosi mbi fytyrë, gjoks dhe krah duke përdorur teknika të mikrolëvizjes. Rekordi vendos në 2016-ën. Ai tashmë ka fituar famë si njeriu magnetik.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëmi këndritat, i thash Cunit. A më dëgjon?
6: Jo, është shumë e errësirë.
5: U përgjigj. Ishte zhytur i gjithë në celular.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, Kap Radion 100.4.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Ja SketchUp ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mësuar nga Backspace. Mendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: sa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM, kabe veras.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail, e herë një telefon, të mundohim rri krejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Jackie Milling nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm me to. Guinness e konfirmoi rekordin në 2019.
1: Club FM Guinness.
7: Dali Borja Blanović nga Serbia mban rekordin për numrin më të madh të lugëve të balancuara në trup, 79 lugë. Ai vendosi mbi fytyrë, gjoks dhe krah duke përdorur teknika të mikrolëvizjes. Rekordi vendos në 2016-ën. Ai tashmë ka fituar famë si njeriu magnetik.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
0: Radio Club FM 101.7.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Qa kohë është ka në ardhur? Nuk di njerë ju qa të zjedh, plash, apo gjumë, apo plash. Më mirë po i fuzi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Nëse telefoni juaj sillet në mënyrë të pazakontë dhe dyshoni se mund të jetë hakuar, duhet të kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese. Sulmet kibernetike ndaj telefonave inteligjente janë bërë gjithnjë më të zakonshëm, ndaj njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave personale. Nuk është e pazakontë që telefoni të ngrohet gjatë karikimit ose kur përdoren aplikacione që kërkojnë shumë energji. Por nëse pajisja mbi nxehet gjatë përdorimit të zakonshëm, si shfletimi në rrjetet sociale apo kontrollimi i mesazheve, kjo mund të jetë një shenjë e një procesi keqdashës që punon në sfond. Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënja e pazakontë dhe shpejtë e baterisë. Nëse telefoni nis të punojë shumë më ngadalë, aplikacionet hapen me vonesë ose pajisja ngec shpesh, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull. Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta.
1: High Tech Time.
0: Kompania britanike e makinave luksoze Bentley Motors ka prezantuar një koleksion të ri edicionesh speciale të krijuara për klientët që kërkojnë modele më ekskluzive dhe më të ralla. Seria e parë do të jetë kufizuar në vetëm 100 ekzemplar, duke e bërë secilin automjet një model të veçantë për koleksionistët dhe adhuruesit e markës. Modelet janë punuar nga divizioni i personalizimit Mulliner, i cili merret me krijimin e versioneve më luksoze të personalizuara të automjeteve Bentley. Këto versione dallohen për materiale premium, detaje unike në kabinë dhe elemente dizajni që nuk gjenden në modelet standarde. Çdo ekzemplar i serisë kufizuar pritet të ketë karakteristika të veçanta vizuale dhe pajisje të personalizuara, duke u drejtuar blerësve që kërkojnë një automjet unik dhe me vlerë koleksionimi.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Paranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: Ora 22:31 minuta.
1: A e dini si thot vllai im Bredharak? Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënj dhe jo këmbë. Prandaj e vrapoj në det e në mal. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin, kap e

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

plajji kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radio.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM.

E, stina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

sa shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, Lori fashëthemet, ka për radion.

0: në bulevard një vajzë bukur më tund i dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
2: A ta shes?
0: Ja, yeah, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, Kaper.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

E sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

Në komshitë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

sa që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kapi

0: E dijesha në një çfaqe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Dorto kjo se mbaroja, jo se më pëlqeu.